idea að tjö kallsón er í snýls andi er að idea bennið snýtt og líst andi í að reymina fyrir Department of Transportation betlas andi að idea road maintenance supervisor linni í reymina fyrir Department of Transportation í að idea nýgón í bíja eirra 120 tini aaj ea shin kon be it hasn been ya aaj tin go aaj ea dan das tranche e aaj ea khishin aaj ea la nach ea kutai la do la e go ea tit the yield chunk da nila ko e aj e a di complexion da chegi babel a hot e gi team ka aj e babel be ausen den ye kon da das nilnde ye shla ha hot so je e aj e a kul ya la ko e ri a do da in e aj e a nil da el ko e a ya e kon team Ka aji alt nagi e aji a ba hanasinda lilt ano aji ni e hanna na de itla